0: Ja, det var Siegubbe med fjellrype åt han Jan. Og nå har vi fått en tellgratulasjon her ifra Elsa og han Per Jomar. Gratulerer Jan så mye med dagen. Da har vi nå enda ikke hørt noe ifra India, så da fortsetter vi nå med programmet sånn som vi har tenkt. Då ska vi få han Tor Erik ta sett på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en kjenning, det var for noen.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, da, akkurat. Du er vel på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksand kommunens representant når det gjelder elgjaktet.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden gått av jaktet. Har du hørt noe røkter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det skjøt en 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, var det, er det gitt mye mange fellingstillatelser?
1: Det er 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skal være nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldest.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, da vil du snakke om her hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpne neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikk? Problem, eller hadde trafikkdreft og fallvilt ellers? Hadde du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel, i sommer var det vel en som ble kjørt på, som ble avlivet, og så var det vel en som hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe som avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var vel i august den som ble avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt jo Sørvild Sør, og dere fann vi jo en i Hestmyrkjønnet. Eller at ned Hestmyrkjønnet, men det, han har jo liget lenge.
1: Ja, han har jo liget stund, så jeg.
0: Ja.
1: På bildene.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som har funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel. Det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da. Det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er noe 8-9 stykker.
0: Ja vel. Ja vel.
1: Så jakt, ja. Men så er jo grunnet. Det er jo en god grunn.
0: Ja, ja.
1: Det er jo privat.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jaktet.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skjøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
0: Ja vel.
1: Så jeg vet jo det skjøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skjøten, men det var ikke... Det var en god...

0: fest.
1: Ja, ja, akkurat. Ja da.
0: Så det er veldig viktig å få det.
1: Innmeldt.
0: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
0: Ja,
1: det er greit. Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
0: ja,
1: noe.
0: Ja da, det er jo, det kan du gjøre, det er jo, jeg har jo 916.
1: Ja. Var du borte?
0: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 916-39-222.
1: Akkurat, ja. Just det.
0: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det, ja. Det vet jeg nå.
1: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
0: Ja, det er greit.
1: Så får du ha skitjakt videre.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Takk, vær så god.
0: Ha det.
1: Ha det,
2: ja. Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, ham klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lur jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året som brent den av! Og lav utrøst og torv av sprut, og det singlet av styktige glassrute, da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, over deg med to fagforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og hull ha en jemtland i Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå er det tett for at vi vent telefonen ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi er spent å høre på det. Vi synes jo det var noen fulinger der, så. Så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får prate med dem. Ellers er jeg jo spent å høre når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søen og lamvekten i år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, Han trodde jo det var at vi hadde hatt så kjølig en sommer at reinkalven var

0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømne?
1: Nei, jeg må jo falle med, da.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
1: Jeg heter Tom Even Lillemo.
0: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
1: Ja da.
0: Og der hva du driver med?
1: Jeg driver noe med selv.
0: Ja. Nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
1: Han har rent... Ja da, det fikk jeg med meg.
0: Rein har hatt fine dager i sommer.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sauen?
1: Nei, det ser ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som er ren at den er rekordvekt på de år, men
0: Åja.
1: På det jævne.
0: Ja, akkurat. Ja da. Men, hvordan har det gått der? Har dere fått det plaget med rovdyr eller løshund eller noe sånt nå?
1: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid å dokumentert.
0: Ja vel. Nei, ok.
1: Mange er noe vel sånn 5% av lammene på disse hjemkomst.
0: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med... Vaksen og lam.
1: Ja, da er det noe vel ikke noen og 30 mordyr igjen.
0: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjølig sommer og lite varme, så de har noe vel hatt det fint med rikelig saftig beite og
1: ja da, selvfølgelig har de det. De landet oss har jo ikke slett det med noe varme i sommer.
0: Neida, de har ikke det.
1: Ja, men det kan jo hende av for mye andre vei. Det har jo ikke nesten ikke vært tørt i sommer.
0: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
1: Ja da, vi har nå levert det. 150.
0: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôr, ja?
1: Det var vel en cirka 235 salame.
0: Åja, ja vel. Ja, det blir en skikkelig skokk.
1: Ja da.
0: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe... Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem, som nabo med deg?
1: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
0: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
1: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
0: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snakket med han?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger.
0: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan sjåke deg med han?
1: Ja da, vi begynner jo å få en del. Vi har nå vel en 150 nå i sommer.
0: Ja vel, ja vel. Det er jo hovedsakelig livfjellet du vet.
1: Ja, da, det er livfjellet.
0: Ja, akkurat. Den fer ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
1: Nei, det er meget fjell.
0: Ja, akkurat. Ja, da, en Østfold, den beit i Kongsfjellet.
1: Den er i Kongsfjellet, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, da. Ellers, hva det ligger an med gjetarhunden? Skal du på noe NM i år?
1: Nei da.
0: Ikke det?
1: Jeg er ikke das det meste i år.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Det er da vel...
1: Det var noe bra, for jeg var hjemme.
0: Ja, jeg må gjerne ta gang. Så.
1: Ja.
0: Det er da vel... Det er da vel andre helge i oktober at NM-en avvikles.
1: Ja, det neste helge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Nå i helgen er det noe med Nord-Norge-ferie oppe i Troms.
0: Ja, vel. Og dit skal ikke du?
1: Nei da.
0: Nei, akkurat.
1: Det var ikke det i år.
0: Vet du om noen andre kjenninger som skal dit?
1: Ja, vi er nå vel Ivar Thoresen fra Leirfjorden.
0: Ja vel.
1: Roy Åkre fra Gjærøy. Ja. Camilla Bråten fra Hattfjell.
0: Ja. Ja vel, ja vel.
1: Det er noen kjenninger der oppe.
0: Ja. Camilla, hun har tid og har på med gjetarhund. Hun har kjøpt seg melkbruk.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men det er vel gubben som arbeider nå er borte.
0: Ja, det ser jeg, vet du. Ja, er det andre ting du vil nevne, Tom Even?
1: Nei, jeg har ikke så mye på hjertet nå.
0: Nei, akkurat. Neida, men det var trivelig å få en liten passiar med deg, så vi fikk høre jo litt, ikke? Stemningen var.
1: Ja da, det var noe bare trivelig, det.
0: Vi har jo jaktet Sørfjell Sør. Dere var det på onsdag, så var det en del saue på åkerne der i tospøttene.
1: Jaha.
0: Åtte, og jeg var det med å ringe åt han Ketil Trongo, men han svarer ikke, så det ble noe med det. Men det var i alle fall. Er du vel interessert i å få tips hvis de folk sier seg?
1: Ja, selvfølgelig. Det blir vi jo glad for det.
0: Ja, akkurat. Og ring deg opp og tips. Hva er med her?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Folk er noe som regel flinke og gir beskjed.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er vi noe glad for.
0: Ja. Ja, akkurat. Nei, men Tom Even, da tror jeg sier tusen takk for praten.
1: Ja, kjør takk.
0: At vi fikk heftig bort ut litt.
1: Ja da, det gikk bra det.
0: Og nå har vi nå straks for at vi begynner med konkurransen, og der har vi nå en premie fra din onkel.
1: Jaha.
0: Og det er jo helt fantastisk fint. Han har laget en sånn trebolle. Pote, eller jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det.
1: Ja, han er god med det der.
0: Ja, det er han altså. Nei, men greit, Tom Even. Takk for praten.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ja da, god sending videre.
0: Takk for det. Da skulle vi vel... Vent du litt her. Jeg fikk ikke tak i det. Kjøreplanen her. Da skal vi slippe han Kåre Ørjedal til med Børge Fjells Valsen.

Ja, det var han Kåre Ørjedal og ko med Børge Fjellsvalsen. Nå er vi kommet så langt at vi skal sette i gang med konkurransen. Og tradisjonen tro så har vi 10 spørsmål som vi skal sende ut, og det går på musikk. Vi spiller en melodi her ifra studioet vårt, og så ring dere inn og fortell hva melodien heit, og gjerne hva som framførte han. Og vi har 10 spørsmål, og når vi sender ut spørsmål nummer 10, så håper vi at det er den 10. innringeren vi har med oss. Så helst ikke ringe mer enn en gang for hver innringer. Og vi har en fantastisk fin premie. Tor Erik kan si det i Tine. Jeg kan ikke nærmere forklare ikke det, men det er noen nettskjæring på både låk og på bunn og på siden. Og telefonnummeret er 751-91-333. Og så har jeg da et sånt tilleggsspørsmål for hver gang. Så dere skal få brynn dere på. Da, Tor Erik, da kan du vel slippe første melodi av gårde.

0: Her er... Og hvis det er bil nummer 8 som kommer, så er ikke han med. Her skal vi se.
1: Her har du.
0: Det ble nummer 4. Nå må vi... Hva er det?

Du, wie kommt man da bei Sender? Wie Kundungsanfulle har nevnt det her køte på Bratli gård så åpen I halje nå. Køte på Bratli gård. Så det helg igjen, og vi åpner køto for servering, varme og kalde drikker, kaker, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpent fra 11 til 17, søndag 12 til 17, Kjøttkaker med tilbehør begge dager. Svinesteik I tillegg på søndag. Og når vi nå kommet over I den 3. oktober, da har jo han Jan Gunnar Sande I bursdag. Da må vi nå gratulere han på nytt igjen. Ifra alle som har gratulert han før her. Det var mange. Så skal vi se på kjøreplanen, hva han sier utlesen. Da takk vi for oss, han Tor Erik og han Arnulf. Og neste sending, det det jo Ester og han Kjetil Levang som står for på tirsdag. Vi avslutter med Evert Håb. Kalle Kjevans vals, takk for oss.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden. Det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS, og Terje Nygaard som en del av Radio Korgens system. Kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at For eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradions venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Det synes jeg så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det vel oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det, det var, vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere radio, Rana Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da, og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører for, som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: god gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her, som en del av Helgedalsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk I driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemixes sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått, det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsertsjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slettet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sin mast, som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettes av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever sammen med oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikk at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det er i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldig som han Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer. Da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Altså her er det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre i kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge i godstolen, altså.
0: Det er så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta der, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30, er en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokka ble utbygd i de større byene. Når sånn skjer utover i landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioen selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på og laget Helgelandsradioen AS Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet i det her, men vi har jo et av problemene at vi er jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det er ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her du må lære seg jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første er det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, har kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med i svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her i 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det er ikke alle nærradioene i Norge som har sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke dette vært aktualisert i det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det er en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå skulle få noen til å si det her da, at det er en dugnadsinnsats fra de som er da vel etablert inn i det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben. Og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det er jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert i det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så er jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de er jo på FM, det er jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det er ikke så enkelt, for fortsatt så er vi jo der da, og bruker den, og det er forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det er en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp i løpet av noen få år her nå på helgen, og er det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tilsendepunkt hvor det blir hen. Det må vi jo diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir i Sandnessjøen, eller om det blir i Hattfjelldalen, eller om det blir i Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute i Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller, det er jo det moderne navnet på omformer som vi hadde før på FM-en da, som bare sender samme signaler videre. Det er jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men Det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelte tror ju att det här är egentligen sån, ja, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska leveras medietillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du har varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jeg. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattfjelldalen, vi har Sandvik folkeskole, vi har Toppen folkeskole som kunde ha haft en egen kanal som har sendt för exempel aktuellt ifrån skolan. Och för det visar ju det att det är väldigt många som kommer från lokalradiomiljö som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB:en, för exempel Radio Rana med sina podcaster, för det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgeläningen eller whatever. De fanger ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgeläningen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som blir i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lagt, podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma till en sån där kvarters, halvtimmes inspel till deras nyheter. De ville att vi kunde ha sendt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne ha gjort det samme.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhållande till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det er klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske. Det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert også for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere har snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt rann og se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over for mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeid dere gjør og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Ja, det var Holms VD med stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten for i kveld. Vi har noen meldinger, ei stutt i alle fall. Gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si. Så har skutt sin første elg i år. Tost ute. Og så skal vi nå prate med han Helge Anti, det gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvass Lijæker i går, han er saudriver i Kongsdalen, i Likmoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi vent vi en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo 6 ungdommer her ifra, det er vel 5 ifra Korgen og 1 ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe mot oss. Og når de ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon, eller at vi har enten Jon Arne eller noen annen vi har på tråden. Så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men då var det nog meldingar, ja. Och det är... Köte på Brattligård. Köte på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar köto för servering, varme och kalle drickor, kakor, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpen fra 11 til 17, søndag fra 12 til 17. Kjøttkake med tilbehør begge dager. Svinesteik i tillegg på søndag. Velkommen. Køte på Brattligård. Det var noen meldinger. Så har vi fått her gratulasjon. Åh, hej! Gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnar Sande med dagen i morgon 3 oktober. Hoppas dagen blir fin. Bästa hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus live. Och gratulation nummer 2. Ønsker å gratulere Tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsener fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa. Men han får... Med gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret av elgjakt og forskjellige andre, men de fleste møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt. Men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert og han Odin. Det han Robert Novak, han Odin Jägers Gräslätt. Han var i år skötte sin första älg. Og så, ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjellrypa. Dalajan.

0: Ja, det var Siegubbe med fjellrype åt han Jan. Og nå har vi fått en tellgratulasjon her ifra Elsa og han Per Jomar. Gratulerer Jan så mye med dagen. Da har vi nå enda ikke hørt noe ifra India, så da fortsetter vi nå med programmet sånn som vi har tenkt. Då ska vi få han Tor Erik ta satt på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en kjenning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, da, akkurat. Du är väl på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksand kommunens representant når det gjelder elgjaktet.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden gått av jaktet. Har du hørt noe røkter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det skjøt en 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, var det, er det gitt mye mange fellingstillatelser?
1: Det er 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skal være nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldigvis.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Du, da vil du snakke om den her hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpne neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikk? Problem, eller trafikkdreft og fallvilt ellers. Har du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel, i sommer var det vel en som ble kjørt på, som ble avlivet, og så var det vel en som hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe som avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var i august den som ble avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt jo hos et vilsør, og dere fant vi jo en i Hestmyrkjønne. Eller at ned Hestmyrkjønne, men det, han har jo ligget lenge.
1: Ja, han har jo ligget stund, så jeg.
0: Ja.
1: På bildene.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som har funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel, det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da, det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er noe 8-9 stykker.
0: Ja vel.
1: Så jakt, ja, men så er jo grunnen, det er jo en god grunn.
0: Ja, ja.
1: Skalfett er jo privat.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jaktet.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn

0: uansett om du har skutt noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye. Det er jo, sånt, det er jo alle her dataen vi brukte til å forvalte elgstammen.
1: Ja, akkurat.
0: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort til viltregister.
1: Ja, ja, akkurat. Ja da.
0: Så det er veldig viktig å få det.
1: Innmeldt.
0: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
0: Ja,
1: det
0: greit.
1: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
0: ja,
1: noe.
0: Ja da, det er jo... Det kan du gjøre. Det er jo, jeg har jo 916.
1: Ja. Var du borte?
0: Nei, jeg vet ikke hva det var for noe. 916-39-222.
1: Akkurat, ja. Just det.
0: Men det står noen så de regner jo. Så de finner jo numre. Det vet jeg nå.
1: Ja, det klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
0: Ja, det greit.
1: Så får du ha skitjakt videre.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Takk, vær så god.
0: Ha det.
1: Ha det, ja.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske kåla et nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkje deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, amklær, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik med der, slik. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brente den av! Og lav utrøst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, overdrive med to feil for gasser og drølle av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og hull ha en jemtland i Herjedalen.

Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå det tett for at vi vent telefonen ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi spent å høre på det. Vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får prate med dem. Ellers er jeg jo spent å høre når vi får prate med Tom Even, hva det har gått.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for aller siste gang til manges tristesse Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. Sier med at Bonita og The Blue Shacks skillelag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store eller ensemblet med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen I en særstilling I kort rød kjole og pupper som hoppet I alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

0: 3 minutter, vi kjører av lenkene til her. Formen bra på noe til omtark. Dere klare for en festival?
1: Ja!
0: Liker dere blues?
1: Ja!
0: Liker dere naboen?
2: Ja! Mine damer og herrer, ifra Spoonful og Blues, deres siste live at Dexter I Danmark. Og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fin fremført. Så der får dere, kjære Spoonful of Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White, var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelius Westwick, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne I Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på kommunelokal, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg I et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere med en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden, og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså I 1888 I Louisiana og døde I 49 I New York. Han hadde jo en skal vi si, en viss karriere som musiker. Han var influert eller inspirert av Brian Lemon Jefferson. Og han spilte gitar, og han satt I fengsel, I hvert fall et par ganger, tror jeg. Og levde et, for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var litt av en start. Hans klassiske sanger Cissy Rider. Fra 1935 som flere artister har spilt inn Rock Island Line Good Night Irene blant annet den veldig kjent og det vi skal spille for dere det Digging My Potatoes med selveste Led Belly

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som det vi hadde I fjor. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Nydelig. Jeg ser dere der borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir det samme narspillet?

0: som ganger på South by Southwest. Og vi har hatt flere turnerer I USA. Så USA nok det landet vi har spilt mest I. Og så klart Norge da, men ikke like mye I Europa. Så vi håper å spille mer I Europa. Vi har spilt litt I Europa, men ikke nok.
1: Mm. Ok. Har du vært på Las Vegas eller nei?
0: Nei, Las Vegas har vi ikke vært. Vi har vært
1: Det hadde vært, kunne passet der.
0: Ja, vi kunne absolutt det. Men vi har vært mest på Østkysten, så vi har ikke vært på Østkysten enda.
1: Ok.
0: Så vi har vært langs New York og hele Boston, rundt området der mange ganger. Og Austin også. Ja. Men vi håper å komme til Østkysten. Og Las Vegas, herregud, det må ha vært kult det.
1: Så det ønskedrømmen?
0: Å ja, det må være dødskøy.
1: Ja. Har dere noe som markedsfører dere, management som...
0: Nei, vi har ikke det. Nå har vi... Nei, vi dessverre, vi promoterer alt selv.
1: Ja,
0: tøft
1: også. Ja. Kostymer og alt sammen.
0: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
1: Ja, det jo stilig. Men dere har en ting med I spillet når det gjelder kostymer og alt sammen.
0: Ja. Vi absolutt det, men det jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
1: Ja, ja.
0: Kåre Jonny som lager, han fantastisk på kostymer, og han har fått litt sånn frie tøyler. Okay. Og gjøre noen ting som gøy for oss.
2: Astre, ja.
1: Men dere fra litt forskjellig?
0: Ja, vi litt forskjellige, men vi jo...
2: Noen skiver.
0: Ja. Vi jo...
1: Vi laver litt radio, skjønner du?
0: Ja. Ja.
1: Men du er fra Bergen?
0: Jeg fra Bergen.
1: Ja. Du fra?
3: Det Håp her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya I Oslo.
1: Ja.
3: Ved
1: siden av Malmøya.
3: Vi kjører over Ormøya.
1: Ja. Du god til å svømme, du da?
3: Veldig god til å svømme.
0: Jeg har alltid tenkt å svømme.
3: Absolutt.
1: Og de tre andre, hun fra Sverige, gitarristen?
3: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd I Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun norsk lite nå, da.
0: Bor I Norge I mange
3: år. Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare.
1: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
1: Ja, ja.
3: Miss A-OK, AK, hun veldig flink.
0: Ja. Veldig flink, hun fra Melhus rett utenfor Trondheim.
1: Oh, ja.
0: Så hun trønder.
1: Okay.
0: Så vi egentlig godt fordelt, alle venner. Men alle sammen har bodd mange år I Oslo.
1: Men de har det veldig moro sammen da, forstår jeg.
0: Ja, det.
3: Ja, det det som det viktigste, det har jeg sagt mange ganger nå.
1: Ja.
0: Ja. Eller?
3: Jo, absolutt. Det veldig, veldig, veldig, veldig.
1: Neste spillejobb, hvor det nå?
0: Det ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter I januar.
1: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre I dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja,
0: jeg tror det. Ja, da kommer første låten I januar, så kommer neste låt I februar, april, mai og til og med juni. Så kommer hver også.
3: Og album I august, det blant.
1: Ok. Det bare bestille dere da, til konserter. Hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard I United Stage.
1: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
1: Ok.
3: Vi ikke så vanskelig.
1: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
1: Dere utrolig
3: morsomme
1: og dyktige.
0: Ja.
1: Og riktig litt tidlig å si god jul, da. Men...
3: Nei, litt tidlig.
4: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det I hvert fall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledesspredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spørre meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkant Blueskrupp på herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Klubb, 45 år med ekte bluesglede.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden vel dette I et drivende tempo og når du har med seg David Crockett så går det jo selvfølgelig unna og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45 års jubileum så vet du det
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta men det blev det för att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här för vi ju hade en spelning här också då I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Oh, yeah, yeah.
9: You weren't
8: gonna say anything. I was waiting.
9: Yeah, see. Av munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Blues Trains humorhjørne.

Diamonds at Your Feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille eller ønske en låt de har et forhold til. Og den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågendelta Bluesklubb I Lillehammer. Han heter Svein Lystad og også veldig glad I musikk selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk. Og det en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli, Mi Emma Schoffer, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli går ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en, for en tid tilbake. Vi skal, ja, vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, hva vi kaller det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på blusbluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå ta gjerne kontakt på 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F'er, at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både det ene og det andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, det var Holm Svede med Stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten før i kveld. Vi har noen meldinger, ei stutt i alle fall. Gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si. Så har skutt sin første elg i år. Stutte. Og så skal vi nå prate med en Helge Anti, det hele det har vi, gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvass Lijekere i går, han er saudriver i Kongsdalen i Lismoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi vent vi en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo 6 ungdommer her ifra, det er vel 5 ifra Korgen og 1 ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe mot oss. Og når de ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon, eller at vi har enten av Jon Arne eller noen annen vi har på tråden. Så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men då var det nog meldinga, ja. Och det är Köte på Brattligård. Köte på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar Köto för servering, varme och kalla drycker, kakor, snurrer, middag og dessert. Lørdag åpen fra 11 til 17, søndag fra 12 til 17. Kjøttkake med tilbehør begge dager. Svinesteik i tillegg på søndag. Velkommen. Køte på Brattligård. Det var noe meldinger. Så har vi fått gratulasjon. Åh, hej! Gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnarshande med dagen i morgon 3 oktober. Hoppar dagen blir fin. Bästa hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus Live. Och gratulation nummer 2. Ønsker å gratulere Tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsener fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa. Men han får med gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå er vi noe litt forstyrret elgjakt og forskjellige andre, men de fleste han møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt. Men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert og Odin. Det en Robert Novak og Odin Jägers gräslätt. De har i år skötet sin första älg. Og så, ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjellrypa. Talajan.

0: Ja, det var Siegubbe med fjellrype åt han Jan. Og nå har vi fått en tellgratulasjon her ifra Elsa og han Per Jomar. Gratulerer Jan så mye med dagen. Da har vi nå enda ikke hørt noe ifra India, så da fortsetter vi nå med programmet sånn som vi har tenkt. Då ska vi få han Tor Erik ta sett på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en kjenning, hva det var for noen?
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja da, akkurat. Du er vel på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksand kommunens representant når det gjelder elgjaktet.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden gått og jaktet. Har du hørt noe røkter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det er skøten 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, var det gitt mye mange fellingstillatelser?
1: Det 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skal være nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldigvis.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, da vil du snakke om her hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpnet neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikk? Problem, eller at trafikkdreft og fallvilt ellers, har du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel, i sommer var det vel en som ble kjørt på, som ble avlivet, og så var det vel en som hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe som avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var vel i august den som ble avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt jo Sørvild Søra, dere fann vi jo en i Hestmyrkjønnet. Eller at ned Hestmyrkjønnet, men det, han har jo lige lenge.
1: Ja, han har jo lige stund, så jeg.
0: Ja.
1: På bildene.
0: Så. Ja, akkurat.
1: Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som har funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva er du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel. Det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da. Det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er noe 8-9 stykker.
0: Åja, ja vel.
1: Så jakt, ja, men så er det jo grunnet, det er jo en god grunnet.
0: Ja, ja.
1: Det er jo privat.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jaktet.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
0: Ja vel.
1: Så jeg vet jo det skøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
0: Så ikke var innmeldt?
1: Ikke var innmeldt, ja.
0: Ja, akkurat. Når det skal meldes inn så snart så, Så du er kommet...
1: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye... Det er jo sånn... Det er jo alle her dataen vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort til viltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da.
1: Så det er veldig viktig å få det.
0: Innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja,
0: det
1: er greit.
0: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
1: ja,
0: noe.
1: Ja da, det er jo, det kan du gjøre, det er jo, jeg har jo 916.
0: Ja. Var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 916-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet jeg nå.
0: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.

dag, august i fjor, at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter. Makaløst eksemplar av en engelsk setter filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nesen. Han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr og hadde sug i magen. Han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegryfla. Fin børste, den mauseren. Løp er fra 1934. Gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken. Men ble halt på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der, stikk ut der, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som ei støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinnet der, sa fatter'n. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skuddår i år, og så brente han av! Og lauv utrøst og torva sprut, og det singla stygt i ei glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jaggu meg den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkevogn de luxe spesial, overdrive, to føyelforkastere og dølla. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen. Nå ligger og skyter på svenske fan, og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen.

0: vi får prat med dem. Ellers er jeg jo spent å høre når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søen og lamvekten I år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjøle en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader, både, nær sagt både natt og dag. Så da låg regnen mest på snuskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bolkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik. Skal vi bare gang på neste innslag her? Ja. Vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag og jakte. Det jo han Einar Solhaug, Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, ja, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med I 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med der, altså. Det jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg. To Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle. To Isak. Nå får vi høre om det kommer telefon. Tor Erik har sett og pratet I telefon. Ja. Hallo, hallo!
1: Hallo,
0: har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå vi drakt inn fra India.
0: Er det virkelig korgtiki vi hører?
1: Det det.
0: Ja, akkurat. En
1: sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, er dere kommet langt I løpet?
1: I dag har vi vært på som fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha?
1: Ja, det heter det.
2: Det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Å, ja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre I dag og komme oss

Ja, det var han Kåre Ørjedal og ko med Børge Fjellsvalsen. Nå er vi kommet så langt at vi skal sette i gang med konkurransen. Og tradisjonen tro så har vi 10 spørsmål som vi skal sende ut, og det går på musikk. Vi spiller en melodi her ifra studioet vårt, og så ring dere inn og fortell hva melodien heter, og gjerne hva som framførte den. Og vi har 10 spørsmål, og når vi sender ut spørsmål nummer 10, så håper vi at det er den 10. innringeren vi har med oss. Så helst ikke ringe mer enn en gang for hver innringer. Og vi har en fantastisk fin premie. Tor-Erik kan si det i Tine. Jeg kan ikke nærmere forklare ikke det, men det er noen nettskjæring på både låk og på bunn og på siden. Og telefonnummeret er 751-91-333. Og så har jeg da et sånt tilleggsspørsmål for hver gang. Så dere skal få bryn dere på. Da, Tor-Erik, da kan du vel slippe første melodi av gårde.

0: Hvem har ringt Radio Korgen nå i konkurransen?
1: Nei, det nå en gammel kjenning som skulle nå være og gjort deg i radioen.
0: Ja, at du ikke kom.
1: Ja, nei, jeg faen ikke god i det her ryggen her, så jeg må bare...
0: Nei.
1: Færre og stull.
0: Men det er Arne Kåre Esprevik.
1: Det har du rett i.
0: Ja. Men du kommer nå en annen gang, når det høver seg sånn.
1: Ja da, det må jeg nå fortelle.
0: Ja da. Nei, ryggen han må være i orden.
1: Ja, nei, det er noe som en skite der.
0: Ja, ja.
1: Men du er noe flink å få det til det. Det er noe mye å holde styr på når du er alene.
0: Ja da, men det... Jeg har en meget duktig kar i lammet meg her som sitter og gjerner rommet.
1: Ja da, det er klart.
0: Det kjenner du nok til.
1: Ja da. Neida, men det er noe triveligere å være to som man kan.
0: Ja da.
1: Sortere litt og sånn så.
0: Ja, ja. Hva var du hørt?
1: Nei, det var vel noe sånn så livets lyse side med han Finn Kalvik.
0: Ja da. Ja da.
1: Det er nok ikke så verst å høre på.
0: Neida. Vil du sende helsninger?
1: Ja, kan jeg sende helsning at Gunnar og Elise oppe i Dala,
0: ja.
1: Arune, så jeg ikke husker fornavn på meg, vet du, heter Kullstad og samboeren.
0: Ja. Gunn, heter du ikke det?
1: Gunn heter hun.
0: Ja.
1: Rumba med Gunn.
0: Ja, det var danskene når han var på dansk tur.
1: Ja.
0: Ja da, nå har jeg et tillegg spørsmål her.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Nei, det er...
1: Ja, vi får prøve.
0: Det er enkelt. Nei, det vet jeg nå ikke, men... Hva heter Tysklands største havn?
1: Ja... Var det ikke en alternativ, va?
0: Nei, det er det ikke alternativ, men begynn på H.
1: Er det Hamburg?
0: Ja, det er Hamburg. Ja.
1: Det har vært mange ganger.
0: Ja vel.
1: Det var noe god i 80-årene, så... Nei, 80-årene i 90-tallet, så var jeg ofte der jeg hentet biler importert.
0: Ja vel. Akkurat.
1: Ja. Det er jo første gangen når at du får dit, og har fått en lapp på den kar her med en adresse, og da hamner vi på reperbanen.
0: Ja vel?
1: og det var så tungvint, for der vi måtte veksele ha med oss, for da var det jo mark.
0: Jaha.
1: Og du vet, kom på den reperbanen her, og det er noe ganske berøkt av denne plassen og inn på hotellet.
0: Ja.
1: Og låst ned... Her kom flutten med pengene igjen. Sier for, vi har kvar sin nøkkel og sånt der. Men de så tvilsomme ut av karen bakom skranken. Tenk med meg der, det ble første og siste turen.
0: Ja vel.
1: Låt ned passet og alt. Og. Nei, vi var noen to stykker som for, men vi pratet mye om det her, ikke det her jeg skulle gå.
0: Ja, akkurat. Ja vel, så du drev og importerte fra Tyskland, bilet.
1: Ja da, på det meste i den tiden så satte jeg 105 biler på et år.
0: Har du hørt på maken?
1: Ja, men jeg forteller deg at det var noen miler. Da kjørte jeg ofte biler herifra, også til Oslo, så eksporterte jeg til Afrika.
0: Jaha.
1: Og så var det å ta flyet til Tyskland og så hente biler.
0: Ja, det var jo interessant den opplysningen der. Du, hovedsakelig flaks merke var det du importerte?
1: Nei, det var faktisk både japanske biler, men mest tyske biler.
0: Ja, akkurat. Jeg kom med et
1: sånt leasingselskap, så jeg var på sånn leasingauksjoner, sånn, så det var noe en god del biler som var både bare et halvår gammel da.
0: Ja vel.
1: Og nyere, for det var veldig gunstig. Jeg har noe blant annet Tom Tuven med en gang. Han fikk et drosje derifra, så var bare 6 måneder gammel da.
0: Ja vel.
1: Og det var litt spennende. De auksjonerte 600 biler i løpet av rundt 2,5 timer.
0: Ja vel.
1: Ja, vel. 4 auksjonarius, altså der måtte du jage med å følge med.
0: Ja.
1: Nei, det var en artig tid.
0: Ja, akkurat. Ja, det var 90-tallet, det du sa.
1: Ja. Akkurat. Det var første gangen jeg var, det var i 94.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Nei, men skal du vel du sende hilsning, Adnan?
1: Ja, jeg kan jo sende at dere, og så kan jeg nå sende Dan Kajo Inger, og kanskje han Eivind hører på, og sende at han Dan Eivind og Juno, kjæresten hans.
0: Ja.
1: Og ellers kjente og kjære, så ingen annars nevnt, så jeg ikke glemte dem.
0: Nei, akkurat. Takk skal du ha, Arne Kåre, for at du var med i Radiokorgen i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette. Dere spiller mye fin musikk og trivelig å høre på dere.
0: Så. Ja, vi skal prøve. Vi skal prøve på det.
1: Ja.
0: Greit, ha det bra.
1: Ha det godt. Ja, hei.
0: Hei. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7. Skal du bare slippe det på luftet?
2: Hon stod ensam med strängar av frost i sitt hår.

0: Ja, det vi hørte, det var Frydenlund med Vagabond. God kveld, god kveld. I kveld i radioen så jo Ester og Ketil Levang, og vi skriver den 6. oktober i 2026. Bak spakene setter han Tor Erik Tustervatten, som så jæv og får oss på lufta.
1: På programmet i dag så har vi som vanlig meldinger og gratulasjoner, og vi har et innslag om en teaterforestilling i Leirskardalen, samt et innslag om elgjakt. Og da tror jeg vi skal få inn en telefon.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Hvem det vi har på tråden?
2: Det her, det hun Ester Rødegård, og jeg tror jeg snakker med hun Ester.
0: Det stemmer, det.
2: Ja. Nei, nå skal du høre, jeg spurte om jeg fikk lov å komme inn med en melding i kveld.
0: Ja, det klart du får.
2: Og det egentlig etterlysning etter bilder fra 1950-årene og senere.
0: Ok.
2: Og det først og fremst en dame som heter Ella Brandt. Hun var bestyrer på messa fra 1950 og utover.
0: Ok.
2: Og jeg har letet i Statkraftboka, der det står jo mye stoff, men ikke noe bilde av hun.
0: Ok.
2: Og vi, det tanken at i årbok for 2027, så skal det komme en artikkel om Korgen Husmorlag, som eksisterte en gang i tiden. Og der var hun en av initiativtakerne. Så det derfor at jeg skulle så gjerne ha bildet av henne.
0: Ja.
2: Og Korgen Husmorlag, det eksisterte fra 54 og til langt ut i 70-årene. Jeg vet ikke akkurat når det sluttet, men det er i hvert fall i årsmelding fra 1977, så lenge var
0: okay.
2: det.
0: Ja.
2: Og det kan jo hende at jeg har sett noen der ute i de tusen hjem og vet noe om husmorlaget og kanskje har bilder.
0: Ja, det skulle noe godt gjøres. Ja, det får vi får bare håpe at det noen som setter og hører på det.
1: Jeg husker hun, jeg så gammel at jeg husker hun, vi kallte meg fru
2: ja.
1: Brandt. Hun jobber på messe.
2: Ja da, hun var jo en dame som gjorde det av seg.
1: Ja, hun gjorde det.
2: Hun var en skikkelig bestyrerinne.
1: Ja da, så hun husker jeg faktisk.
2: Så det skulle jo godt gjøres at det ikke finnes noen, at hun kom med på bildet noen sted. Men ingen jeg har spurt hatt noe å bidra med. Og det her laget, de var jo ganske aktivt, og de gjorde mange ting, og de har mange arrangement og utflukter og ting de startet, så det må jo være noen som minnes noe fra denne tiden, som kanskje har et bilde.
0: Ja.
2: Så jeg veldig interessert i det.
0: Ja.
2: Det faktisk et par av som var med i stiftelsen som lever ennå, men de minnes ikke stort fra denne tiden.
0: Nei, akkurat.
2: Men det jo så.
0: Nei, vi får håpe at
2: det ganske lenge siden 54.
0: Ja, det jo det. Men vi får håpe at det skjedde noen så kan hjelpe deg.
2: Og da håper jeg at de tar kontakt med meg.
0: Ja.
2: Og telefonnummeret mitt er 952-49-068. Hvis noen skulle ha noe å bidra med.
0: Supert.
2: Men da sier jeg, som de bruker å si, på forhånd takk.
0: Ja. Vi får håpe at du får kontakt med noen så kjennes
2: jeg
0: med
2: også. Ja, for dere har god sending videre.
0: Takk for det du. Ha det da.
1: Ja, da skal vi vel fortsette med meldinger.
0: Ja, jeg kan jo begynne med en melding fra Bjørgil Reinemo. Det medlemsmøte 14. onsdag 14. oktober 2026, og det på Asmoen 20:18. Og så skulle de trekke høstlotteriet. Velkommen, Korgen Sanitetsforening.
1: Og så har jeg en melding fra Leirskard Ungdomslag med Hilde Linda Bjørkheim. Der holder de på å øve inn et teaterstykke som heter Arven er vår. Det skrev en Erling Overholt og Anne Elise Berg. Det skal fremføres av teatergruppen i Leirskål Ungdomslag på Ungdomshuset på Jamtjorden i Leirskåland på følgende datoer. Premieren på stykket det er fredag den 30.10. klokka 19.30. Og så har de kafé der som åpner klokka 17.30, 17:30. Så er det forestilling lørdag 31.10. klokka 7:30. Og onsdag den 4.11. klokka 19. Torsdag den 5.11. klokka 19. Der åpner kaféen klokka 18. På lørdag så åpner klokka 17.30. Billettsalget, det starter på Byggmix i Korgen den 16.10. Og det står at det kjøpes med kun VIPs. Og stolnummeret er festet på billetten. Billettpriser, det er barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner, og voksne 300 kroner.
0: Ja, så var det medlemsmøte i Hemnes pensjonistforening på Hasvo. Det er da i morgen onsdag 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Det er åresalg, kaffe og snitter. Arnt Roger var jo noe kjent med.
1: Ja, jeg har hørt om...
0: Har ikke du spillet, eller mann?
1: Har spillet, eller mann? Kanskje vi skal spille der i morgen?
0: Kanskje det?
1: Er du også med der, ja?
0: Det mulig.
1: Ja, da får vi hjemme og øve i kveld.
0: Ja, vi får... Ja. Får gjøre det. Var det noe mer?
1: Har jeg vel ikke noe mer? Meldinger tror jeg ikke, nei.
0: Nei. Da skal vi høre... Jeg gir deg min morgon med han Christer Sjögren.

0: Ja, det var han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.
1: Så får vi et innslag som Ester Levan har gjort angående årets store happening i Lerskardalen, nemlig teaterstykket Arven vår.
0: Hun Hilde Linda Bjørkheim, nå kan hun fortelle om det her stykket som de skal ha snart premiere.
2: Ja, den 30. oktober så brak det løs med premiere på Arven vår på Lerskardalen ungdomshus på Jamtjorden.
0: Ja.
2: Og vi full øving og full oppkjøring mot det.
0: Så flott.
2: Så vi bor nærmest på huset.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Da dere mange skuespillere med?
2: 8 skuespillere.
0: Du verden. Du har noe å holde styr på.
2: Ja, de er jævlig flinke folk, så de er lett å ha med å gjøre.
0: Du, er det lenge siden du tok over det her teaterlaget? Eller det er noe kanskje et nytt
2: Nei, det er på en måte utgangspunkt i det som har vært det gamle teatergruppa som har vært i tidenes morgen.
0: Ja, med Hilda Smith.
2: Ja, enda lenger før det. Men så ikke var på, det var ikke satt opp på huset her, men i 1913 var det et stykke som var satt opp på en låve på Mæland. Så heter det Slørvstell. Så allerede der begynte jeg. Så hadde jo vært noen år med pause innimellom. Ja, i alle generasjoner. Men man lever jo om der etter den gamle arven ennå.
0: Ja.
2: Og det blir veldig stolt ut av.
0: Det der blir spennende. Ja. Hvordan skal dere starte lesen når dere finner ut om at dere... Hva slags stykke skal vi ha? Er det sånn dere samles, og så finner dere ut av det?
2: Ja, vi lager som regel gruppe som setter seg ned.
0: Ja.
2: Og leit i manus. Vi er fullt av gamle manus her liggen.
0: Ja.
2: Og det her stykket har jeg vært oppsatt her før, på begynnelsen av rundt 2000. Og det var vi å fann nå. Det ligger her også, men vi var å fann det på Dramas, som utleie
0: okay.
2: manus.
0: Ja.
2: For det er dem som sitter og forvalter åndsverksloven og at vi...
0: Ja.
2: Som har beskyttet dem som har skrevet ting.
0: Når dere da har noe funnet det her stakket her, så får dere vel ikke rett på scenen?
2: Nei, da tar vi det opp og diskuterer det, og ser gjennom høytlesning, gruppelesning, liker vi det her i går for det.
0: Og så finner dere?
2: Og så finner vi ut, og så begynner vi ganske kjapt. På scenen og begynne.
0: Og da har dere allerede funnet ut hvem som skal ha hovedrollen?
2: Ja. Det er, rollene er karert når vi begynner på scenen.
0: Akkurat. Ja,
2: det er det. Stort sett. Så har vi så mye annet jævlig folk rundt. Vi har jo noen sett på lyd, lyd og lys, suflør, Gunnil Solhaug med all sin teaterkompetanse.
0: Ja.
2: Folk rundt. Nei, så vi er ganske mange folk i sving.
0: Ja, det skjønner jeg. Og nå har dere akkurat kaffepause.
2: Ja.
0: Så da har jeg lurer og Hilde Linda vekk ifra kaffepause. Får ikke du kaffepause i dag?
2: Nei, jeg er så jævlig kaffe at det går fint.
0: Ok. Ja, skal vi se. Hva vi skal...
2: Legge stedet at vi har en massiv støtte ifra folk og bedrifter og sånn rundt oss, så vi setter utrolig på pris på.
0: Ja, det er klart.
2: Det er kamkake, og det er mat, og det er ting som blir brenget og laget og snekret, og
0: så flott.
2: Sveisen på håret.
0: Ja, det er klart.
2: Og enda flere.
0: Ja.
2: Okay. Så det setter vi så utrolig pris på, for det er så godt å ha en sånn varme og et sånt engasjement i ryggen.
0: Ja. Du, det her huset deres, det tar jo ikke så veldig mange.
2: Nei.
0: Hvor mange tar det på?
2: Ja, vi tenker vi får inn 80. Man har jo utvidet scenen ulite.
0: Ja,
2: så da kan det hende at du... Men vi tror at det skal gange. Det bruker godt 80.
0: Ja.
2: Så vi tenker det.
0: Og nå skal dere ha mange forestillinger.
2: Ja, vi har satt opp 4. Planlagte 4 forestillinger. Så vil vi jo gjerne holde på.
0: Ja.
2: Det er jo små forhold.
0: Ja.
2: Men den gamle titelskapsscenen, den er jo uvurderlig. Den er jo en historiebærer i seg selv.
0: Ja, selvfølgelig. Nei, men det er jo... Da er det kamp om plassene.
2: Det vil nå vise seg. Jeg tror jo det.
0: Jeg var jo i fjor. Jeg har jo vært noen år i navn og sett på dere. Det er jo bare helt det. Dette er jo årets...
2: Takk.
0: Så vi gleder oss til hele året, kan jeg si. Jeg var så glad når jeg hørte at dere startet opp.
2: Ja, takk for det. Takk.
0: Så tenkte jeg, det der må jeg altså se. Da må jeg bare passe på at jeg er hjemme.
2: Ja, det satt vi veldig pris på.
0: Ja. Neida, så det er klart det er... Det blir jo... dere legger det ut på Kopen,
2: hva du sa? På Byggmix.
0: Ja.
2: 16. oktober.
0: Ja.
2: Og det blir jo også kjempeheldig med at Byggmix tar seg av og billettsalget.
0: Så flott.
2: Ja, det er eneste år.
0: I fjor var jeg og stod i kø.
2: Ja.
0: Ut av de første morgenen.
2: Ja.
0: Det var det en som satt der allerede. Kå. Så...
2: Nei, vi tror jo at det blir... Det blir bra i år også. Ja,
0: det blir det.
2: Vi flyr i hvert fall godt på det, sånn.
0: Ja, så. Det er helt sikkert. Jeg bare ser frem til å få se dere. Ja. Men er det noe mer du har ville snakke om angående dette?
2: Nei, kjenner jeg noen gang takk alle.
0: Ja.
2: Alle bidrar, så bidrar jeg, for det bidrar jo så mange ting.
0: Ja.
2: Det satt vi så utrolig pris på. Jeg kan ikke få sagt det.
0: Nei, men det
2: jeg kunne jo ramse opp sponsorene og dem som bidrar. Men det er såpass mye folk at jeg kan jo kanskje ta det en gang at jeg sender inn. Eller vi sender inn en takk.
0: Ja, det kan du gjøre.
2: Og til Adukorgen. Ja. Det er klart de skal.
0: Ja.
2: Vi ser alle.
0: Ja. Nei, men det er
2: så, er så snill å gjøre med oss.
0: Ja.
2: Så ønsker vi gjestene våre hjertelig velkommen. Vi gleder oss stort.
0: Ja.
2: Vi tror ikke det, altså.
0: Hva tror vi har så skatt å se? Det er det, i hvert fall helt sikkert at det ser vi frem til.
2: Ja. Takk og takk. Yes.
0: Ja.
3: Har du kommet opp om meg? Den andre vaske! Fikk du den ikke med deg?
2: Det er så mye vaske, det er så mye.
3: Nå er jeg gjør alt her inne, og så

0: Nå har jeg fått tak i en av hovedrollene. Hun kan jo selv få fortelle hvem hun er.
1: Det er nå Trindise Skreslatt, og jeg er jo Erna Flatvett i stykket.
0: Ja, hva er det du føler å spille, ho Erna?
1: Jeg har slettet litt i år med å finne rollefiguren, men det kan ha en sammenheng med at det bare et år siden jeg har en annen rollefigur. men jeg tror når vi begynner å nærme meg min rollefigur. Mm. Og så går nå årene, så jeg er nå begynt å bli hårløs. Men jeg må ha ekstra øving på replikkene, men det kommer seg.
0: Ikke faen, da har du jo sufflør.
1: Ja da, vi har sufflør, men hun skal jo være arbeidsledig, egentlig.
0: Ja, men det er jo derfor dere har henne.
1: Ja, det er det, for å minne oss på.
0: Ja. Er det noe artig du kan fortelle om det her, når dere har hatt øvelse?
1: Vi har jo noen replikker som vi har litt lyst til å flire åt selv, men vi ikke skal flire åt, så vi må jo prøve å kanskje sette blekket en annen plass enn akkurat i øynene til motspilleren, for ellers så spretter vi i storfliringen. Mm. Så jeg og Elisabeth har noe spesielt en som vi sliter litt med. Ja. Men vi skal nå få det til. Vi har hatt det før at vi har lyst til å flire, men vi må nå prøve.
0: Det går sikkert bra.
1: Ja.
0: Vi gleder oss veldig, det skal jeg si deg.
1: Det forstår jeg at det er en del som gjør, og det gjør vi jo også. Det er jo derfor vi gjør det her, så det blir artig.
0: Så jeg kommer nok til å stille meg på trappa på sommerskedagen.
1: Og kløs på døren.
0: Har du ikke åpnet snart?
1: Ja.
0: Ja, er det noe annet du har ville fremheve i det her stykket?
1: Det kommer noe ikke akkurat på, men det er noe et løylig stykke som vi... det er jo opp til oss selv å tolke det, og gjøre det sånn som vi vil ha det, men det er mye gode tolkninger ute og går her, så jeg tror dette kan bli et løylig stykke.
0: Ja, det blir det helt sikkert.
1: Ja.
0: Da har vi har funnet en annen hovedrolle her. Hvem er det for noen?
2: Jeg heter meg Ivar Tolkmo, som privat, men ja. I dette stykket så heter det Lars Flatvett. Jeg er da mann og to. Erna.
0: Ja.
2: Jeg er jo under streng administrasjon. Musikklærer som yrke.
0: Ja, men det passer deg godt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er jo det.
0: Du må bare fortelle om hva du synes om å ha denne rollen.
2: Nei, ja, det går nå vel egentlig ganske bra. Jeg er jo som sagt under et strengt regime.
0: Det, jeg har jo sett litt av det nå, så jeg så jo det.
2: Ja. Jeg må jo stort sett gjøre det, så jeg får beskjed om.
0: Men sånn når det blir utdelt roller og sånn, er dere med på å si, den vil jeg ha, eller?
2: Ja, det er vi jo. Ja. Litt å finne ut hva som er best.
0: Finne det ut selv, ikke?
2: Ja, det blir noe i fellesskap.
0: Ja.
2: Mm. Det blir det, ja.
0: Men så bra.
2: Det er det.
0: Ja. Nå begynner jeg å nærme seg.
2: Ja, det er det.
0: Dere er duktige, det synes jeg. Det er altså helt sikkert. Jeg sa det enda at det der jeg må ikke gang glippe. Det er ikke nøye hva jeg skulle ha gjort, så skulle jeg høpe over det og så føre på teater.
2: Ja, jeg trodde jo ikke i begynnelsen at det var såpass artig, så vi tror det blir.
0: Ja.
2: Dere
0: er jo rene med skuespillere, da kunne jeg...
2: Nei, men det blir artig, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Det blir det.
0: Ja. Har du noen sånne replikker som du har måttet tatt opp på nytt igjen, når du, sånn at dere har begynt å flire, eller?
2: Nei, det har egentlig gått ganske bra.
0: Mhm.
2: Ja, det har
0: du
2: gjort.
0: Du er så vant, vet du.
2: Ja.
0: Ja. Så du har ikke med deg trekspillet da?
2: Ikke i år.
0: Ikke i år, nei.
2: I år var det noe blokkfløyte det gikk i.
0: Åja, det er blokkfløyte. Ja, du. Just. Nei, men nå kan vi høre om det er flere, så.
2: Ja.
0: Her har vi fått en ny skuespiller.
3: Ja.
0: Og det er?
3: Peter Lifjell.
0: Så Så hyggelig. Hva slags rolle har du I det her spillet?
3: Kanskje si så mye, men jeg heter Kenny-rolle I spillet. Ja.
0: Og du trives med å ha den der rollen?
3: Ja, det veldig artig, tror jeg.
0: Du var I fjor også med?
3: Ja.
0: Ja. Ja.
3: Da har jeg en litt mindre rolle.
0: Ja.
3: Så.
0: Ja, nei, men det kjempebra at det kommer nye til.
3: Mm-hmm.
0: Så det doktrinen som kom I fjor, så I år.
3: Ja,
0: det og kun de nye.
3: Mm.
0: Det liksom tenkt på hvordan får de tak I nye folk så kan det her med å spille skuespill.
3: Ja.
0: Det jo en egen måte å gjøre det på.
3: Ja, absolutt. Ja. Nei, de hadde kanskje sett at jeg var med I klemmetspillet, så da ringte de meg og spurte om jeg hadde stått med på det her også.
0: Supert. Ja,
3: så.
0: Det jo kjempekoselig.
3: Mm-hmm.
0: Så har dere egentlig kaffepause da, så lærer dere...
3: Nei, nå har vi jo pause for å bli intervjuet,
0: ja.
3: Så ellers så det full øving.
0: Ja. Har du gjort noe tabbe nå under... Siden dere hiver boka, så dere bare at det har vært litt fliring og...
3: Ja, det er noen... Man må fokusere av og til for å klare å holde seg. Det kan komme noen... Det er mye artig, så det bare å stålsette seg med å holde maska og ikke begynne å flir.
0: Ja da. Nei, men det jo... Det synes jo publikum bare artig.
3: Ja.
0: Ikke sant? For det blir jo litt sånn eget.
3: Ja.
0: Ja. Så...
3: Så kommer det noen litt egenlaget kommentarer I ny og ned på replikkene som kanskje ikke helt skulle være der. Så.
0: Og da blir det liksom, hva skal han nå
3: si? Ja.
0: Ja. Var det jeg som skulle si noe?
3: Ja.
0: Ja.
3: Man klarer som regel å hente seg inn.
0: Ja,
3: det.
0: Og så har dere kutsel for det.
3: Yes,
0: så det er
3: viktig.
0: Men hvor skal hun sette henne nå da? Skal hun sette fremfor dere?
3: Nei. Hun har en egen liten plass oppe til venstre for I scenen.
0: Okay.
3: Der har hun en egen stol og bord som hun setter
0: så
3: på.
0: Så bra.
3: Så vi har tegnet fra oven når vi trenger hjelp.
0: Så bra.
3: Yes. Så
0: Nei, for det klart, det jo snart gjort å bare glemme.
3: Mm. For et skikkelig jernteppe, da kan du bli stående I det, så da det kjempeviktig mye flør da.
0: Ja. Nei, og det klart, når man sitter I salen, så ikke alltid at vi klarer å og hør det.
3: Nei.
0: For det blir liksom mot dere også.
3: Det jo kanskje litt av det som meningen. Det helt bra hvis dere hører det. Så.
0: Ja, men det jo
3: ikke. Neida.
0: Neida. Det jo helt greit.
3: Ja.
0: Ja. Nei, men da takker jeg nå deg for at du stilte opp, og så får du nå bare høre om det var flere som ønsket å
3: ta en prat. Ja, jeg
0: skal
3: sende flere.
0: Ja. Nå har jeg fått tak I en tellekar som skuespiller, og en god skuespiller. Hvem han heter?
4: Han heter Nils Reno.
0: Men nei, det vel ikke det han heter I stykket?
4: Nei, der han en advokat høy.
0: Åh!
4: Oh. Så det bare å passe seg.
0: Ja, kanskje jeg må bare fære med en gang.
4: Det skal ikke se bort I for at det kan bli...
0: Ja. Nei, men så bra. Så når dere hver sånn her rolle og sånn, det sånn at dere rett opp henne, den vil jeg ha? Eller?
4: I dette tilfellet så var det noe ganske mange som gjorde det.
0: Ja, men ikke du?
4: Ikke jeg, for at jeg var litt sen kanskje, men det gjorde ikke noe.
0: Det ble greit.
4: Det gikk bra.
0: Mm. Ja.
4: Og så det greit å ha kanskje litt... Mindre, nå kommer jeg ikke på, jo, altså fjorårets stykke,
0: ja,
4: at man
0: ja,
4: kanskje har litt mindre enn I år. Da,
0: ja,
4: sånn
0: ja, ok. Ja.
4: Man deler litt på det.
0: Ja.
4: Mm.
0: Har du noe artig som du har vært med på, at du har måttet snudde deg og flire, eller når du har hatt denne replikken?
4: Det var like før I fjor, vet jeg. At det var, da måtte jeg ta meg I tak for å, jeg husker ikke spesifikt, men jeg vet at jeg holdt på å begynne.
0: Men I år hadde det gått bra?
4: Under øvelse?
0: Ja.
4: Nei, det stadig.
0: Ja, men det skal jo være.
4: Det det, så det jo, altså, det kan bli ganske intenst underveis. Så vi håper jo at vi klarer å holde maska.
0: Mm-hmm. Nei, men det...
4: det må vi prøve på.
0: Det tror jeg helt sikkert at dere klarer.
4: Utfordring, men det bare var i det. Ja. Det som artig.
0: Ja, ja da. Helt sikkert. Ellers det noe annet du har ville sagt at folk kan fortelle om hvorfor de må komme og høre på dere, eller se dere?
4: Det noe fordi at de får se folk som liker å leke i lag, altså voksne folk som liker å leke i lag på scenen og har det kjempeartig med det som vi holder på med.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
4: Det noe det, og så det jo ja, en god og fin tradisjon i dalen her.
0: Ja. Jeg har sagt at det der skal jeg se, men så må kry oppover.
4: Ja.
0: Ja. Så det må vi... Det.
4: Vi håper nå at folk kjenner,
0: ja,
4: i det minste.
0: Det frykter jeg ikke for. Det er noe, dere har noe plass for bare 80 i slengen.
4: Ja da, vi har noe det. Så.
0: Du kunne ikke ha laget noen stoler opp på bakom på veggen.
4: Neida, men det er jo også noe med det her, at det er litt og intimt.
0: Ja da, ja da, det er sant.
4: Og at det ikke kommer til å være så altså stort, ja, storveis. Sånn som på.
0: Men det er jo stort, det synes jeg jo, dere er utrolig flink.
4: Tusen takk. Det er hyggelig å høre.
0: Ja. Men da skal du få slippe ut og høre om det er noe du skal si det på.
4: Jeg skal nå inn etter kvart.
0: Ja. Takk skal du ha.
4: Ja.
0: Bidokken, nå har jeg fått tak i Hilde Linda igjen, teatersjefen. Blir dere fortsette å ta neste år med ny forestilling?
5: Nei, neste år så blir det pause. Oh, ja. Det tar oss en pause.
0: Ja.
5: For det noen av våre aktører som skal være med i Klammetspillet. Og huset blir tidligvis utleid, og så er det jo noe med at det kan være lurt å ta en pause og finne litt etter nye manus for så å komme inn og sterke.
0: Ja, ikke sant. Ja, men så bra. Ja. Så da får dere også pause. Det er ikke bare, ikke bare publikum.
5: Nei.
0: Men vi har jo gjerne ville hatt det hvert år, ikke det?
5: Skal vi ikke se, plutselig så dukker vi opp neste år. Ja, ja. Hvem vet? Ja. Vi vet jo aldri, vi blir fryktelig ivrige, men det er noe til å gå opp.
0: Men det er jo
5: det er mange, bra. Ikke folk i sveng.
0: Ja, nei, men det, jeg synes dere er utrolig flink.
5: Tusen hjertelig takk for det.
0: Og tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
5: Takk, tusen takk for at dere kommer. Dere er jo en råkende god radio som følger opp rundt omkring det som skjer.
0: Ja, det ser vi noe takk til. Jeg
5: er stolt ut av i den bygda våres, radioen våres.
0: Da får dere bare ha god fortsettelse, takk. Så gleder vi oss til premieren.
5: Takk. Herfor skal vi slære.

0: Det var en Ole Ivars med regnets rytme. Det kunne jo passe høvelig noen. Det har noe hølje ned. Det noe helt sikkert. Da får vi vel repetere litt meldinger og sånne greier.
1: Ja.
0: Det medlemsmøte I morgen 14. oktober på Asmoen 20. Klokka 18, og da skulle de trekke der høstlotteriet, så de må sitte på butikken og salt. Og det Korgen Sanitetsforening, og det jo Bjørgil Reinemosa sender.
1: Og så det da Leirskal Ungdomslag, som skal spille teaterstykket Arven vår. Det det premiere, fredag 30.10. klokka 19.30, halv 8. Og det åpner kaféen klokka 17.30. Billettsalget det start på Byggemix I Korgen den 16. oktober. Og husk på at det kun VIPs du kan betale billettene med. Stolnummeret det merket på billetten. Prisen for barn og unge til og med 10. klasse 150 kroner. Voksne 300 kroner.
0: Jeg kan si ifra Hilde Linde at hun takk alle som har vært med I skuespillet, eller som med I skuespillet. Det ble ikke nevnt alle, men det ikke det at hun har glemt dem, det bare at ja, de ble ikke med. Men så har vi et medlemsmøte, det skal være et medlemsmøte I Hemnes pensjonistforening på Hasvo I morgen. Sa jeg I morgen, det 14. 14. oktober, det med H.
1: Det ikke I morgen.
0: Nei, det ikke I morgen, det neste. Så der. Nei, vi skal rette opp. Men I morgen I hvert fall, så det medlemsmøte I Hemnes pensjonistforening på Hasvo. 7. oktober klokka 17. Det blir sang og musikk ved Arnt Rogers. Og det årets salg og kaffesnitter. Da må vi rette opp det her meldingen fra Bjørgil. Det var altså onsdag den 14. oktober, og det skulle vel kanskje bli neste onsdag.
1: Det kan stemme.
0: Ja, sånn ja, det...